Hamma odam tirishibotdi. Yetkuchi uvalchilik tortibotgani faqat sizlar emas. Do'stlar chambirki to'limiz sirliq joy. Kunduzda bu yer kundlik turmushdiki ko'zni qamashtiradigan ko'ngil qo'yib bezalgan o'z tartim suratlar va mazzalik taomlarning suratlari bilan to'ldi. Kech kirishi bilanla uningki so'latvozliklar oxirlashib, cho'nglarning eng haqiqiy qiyofati namoyon bo'ldi. Esimda qilishcha bir qatim komandirovkaga chiqqanda o'zim yolg'iz keyingi kuni atigan soat 6 da uchadigan aeroplanga ulgurishimga to'g'ri kelgan edi. Oldingi kuni kechada ismini qo'shib ishlaganligim sababli bir kechadagidek ko'z yummadim. Biroq dal mushu sabablik do'stlar chambirkining eng haqiqiy qiyofatini ko'rishga muyassar bo'ldim. Kech soat 1:30 da shavli haroq bodilkalarga to'lgan suratdan birini yo'llab, uningga tovandik yozmini qo'shib qo'yibdi. Bu oyda 5-nji qitim tong otquchi ichibdi men. Bekla ko'nglim ilishib otdi. Sahar saat 3 da shavshi do'stlar chambirkiga mazmun yo'llabdi. Ilgir kiyim bo'lib 8 qitim o'ngshab yurib oxiri o'tdi. Boshqa gap qilmay originalni topshirib yetib uxlay. Sahar saat 4:30 da Tajun do'stlar chambirkiga mazmun yo'llabdi. Bu shikoydan buyon sahar saat 1, 2, 3, 4, 5 lardagi Beijingga qarab baxdim. Biz ishlagan tur 3 kundan keyin rasmiy to'rg'i chiqirildi. Yo'ldoshlar, bardoshlik beringlar. Bularni ko'rib, qalbim g'alita yoshlarga cho'mildi. Boshqa gap qilmay, baho so'zi supitida ularga quchoqlagan ifodadan birini yo'llab qo'ydim. Yashashning uncha jafolik emasligi, kurash qilayotgan odamning yolg'iz o'zimli emasligini his qildim. Atsi do'stlar chambirkidagi bir qancha mazmun deyishib olgandeklar ko'zdan g'oyib bo'ldi. Muno gap nihoyat yaxshi aytilgan. Cho'nglarning dunyosida os

mushaqqatlarga uchrangan. Yo'lni bir qadam bir qadamda mengish, jafoni oz-ozdan yengish kerak. Bundan boshqa hech qanday qisqa yo'l yo'q. Hamisha boshqalarning o'zingizdan oson muvaffaqiyat qozonganligi, o'zingizdan yaxshi yashayotganligiga havas qilib yurgandan, boshqalarning nimalar ustida sizdan ko'p badal to'laganligi, o'zingizning zodi qayerda ketkizib qo'yganligingizni obdaroq o'ylab baqqaningiz yaxshi. Ha desilib voz kechmang, ba'zi ishlarda umidni ko'ra olmaganligimiz uchun bardoshlik berishimiz kerak. Chunki bardoshlik bersak, ondan umidni ko'ra olamiz. Mundaq bir ig'iz so'zni to'lim yoqtirman. Bardoshlik berishlarning hammasidanla natija chiqishi natayin. Biroq, hamon bir qism bardoshlik berishlar muz bilan qoplangan tuproqdan uppida ichilgan son-sanoqsiz gullarni yetishtirib chiqdi. Yosh vaqtingizdan foydalanib, baturlik bilan meng. Japa mushaqqatlarining sinoqlarini qabul qiling.

yo'q deydi. U haqiqatan o'z natijasi orqali ko'pchilikni hayron qoldirdi. Yil oxiridagi taqdirlash yig'inida uning natijasi 2-chi o'rinda turgan xizmatchidan 2 million yuandan ortiq bo'lganligidan eng yaxshi xizmatchi sharafiga erishdi. Men kishilar orasida turib, uning uchun xoshal bo'ldim. Mukofot ili sahnasida u ko'zni chaqnitib turardi. Uning tushundirish iqtidorsiz odamlarning qiladigan ishi. Men fakt orqali isbotlagan narsani tushundirish hojatsiz degan so'zlari shu topda mukammal javobga erishgan edi. Nurg'u vaqtlarda biz o'zimizni ojiz o'ringa qo'yib, qizlar o'zining afzalligidan foydalanib qisqa yo'lni mansub bo'ladi deb qaraymiz. Halbuki kishilik hayotning eng g'alati yeri shuki, uning adilligi va shaxsiyatsizligi. Agar biz oldingi bir bo'lak yo'lda baxtga erishsak, keyingi bir bo'lakda cho'qim azoblanamiz. Agar biz eng dastlabda minnatdorlik bildirib, yomg'irga qarmay olg'a ilgirlasak, eng oxirgi yerim bo'lakdagi yo'lmu ravon ham muqim bo'ladi. Qizlar, agar butun vujudi bilan faqat qisqa yo'lni mengishni o'ylasa, undaqda boshqalar ham qisqa yo'l bilan muvaffaqiyat qozonadi. Agar o'zimiz butun vujudimiz bilan shohratparastlikni o'ylasak, undaqda cho'qim boshqalarning maqsadi o'zini isbotlash uchun bo'lmasdan, ya'ni maqsadi sop emas, niyati yomon emas deb o'ylab qolamiz. Har bir odamning qalbi bir aynak, o'zining ruhini aks ettiradi. Shundoq bir to'p qizlar bor, har kuni xizmatda aldirash yuridi. Turmushi ma'nilik, badan chiniqtiradi, dalaga chiqadi, rasm chizishni o'rganadi, kitob o'qiydi. Ularning bundoq qilishi texim yuqori saviyalik artipish yoki o'zini azroq chapatat qo'zadigan jamiyatga yotliq bo'lish uchun emas, balki o'zini bu jarayonda hosilga erishtirib, o'zini barg'onsiri tarbiya ko'rgan kishiga aylantirib, kelgusidagi kunlarda boshqalarning oq ko'kda yeyishlarga bir kulubli o'tib ketalishi uchundir. Bu xil mijozdagi kishilarga selishtirganda, har kuni boshqalarning niyati to'g'ri emas deb gumonlanadiganlar hargizmi yetanmaydi. Bu xil salofatga har kuni oqmas teatr va kelishgan artistlarni ko'rish orqali erishgili bo'lmaydi. Faqat o'zi bilim dengiziga cho'nqur cho'kib, hamda tirishqandila, andin boshqalarning nazaridagi qilchi kuch sarf qilmaydigan nafs turmushga erishgili. Ondan o'zini har kuni tamkin tutqili bo'ladi. U doim do'stlarga mundaqtaydi. Mening nishonim nohitim atdi. Men qayrganda yumoristik, oq ko'ngil, nazar doirasi keng, turmush qizg'inligi urg'ib turadigan mumay bo'lish. Meni moddiy jihatdan boy qildigan narsalar muhim emas, muhim bo'g'ini qalbda pok ham go'zal bir bo'shliqning bor yo'qligi. U dal ashuna qiz. Uning tirishchanligi shohratparastlik bilan qilchi munosabatsiz.

Muxbirning bo'latlik temir yo'l guruhining egilishicha, bu yilning oldingi yarmida temir yo'l qurilishi a'lo sifatli, yuqori unumlik ilgari surilib, mamlakat bo'yicha temir yo'l muqim mulk selinmasi 163 milliard 200 million yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 2.1% oshgan. Mamlakat bo'yicha yangidan ishga kirishtirilgan temir yo'l liniyasi 355.2 kilometrga yetgan.

bo'lmadi. Menga tavsiya qilgan oshu qiz yigit ko'rishish obyektlari bir-biridan ishonchsiz. Ba'zilari iniqla tomoq yegili kelgan. Ba'zilari mendan bevosita sovg'a. Qizil buloq talab qildi. Bir qism loyiq tonishtirish apparatlari maslahat so'rg'ili kelgan iste'molchilar oldida doim saxta tashviqa. Saxta xeridorlar uchurni o'ydirib, chiqirish usuli orqali iste'molchilarni aldaydi. Xizmatchi xodimlarning og'zidagi atalmish a'lo sifatli hamrohning salohiyat uchuri. Kirim, xizmat o'rni, oila sharoitining haqiqiy yoki emasligini hech kim bilmaydi. Jon xonim ilgari loyiq tonishtirish kasbida 4 yil xizmat qilgan peshqadam xizmatchi. Ammo u oxirida iste'fo berishni tanladi. U muxbirga loyiq tonishtirish bozordagi ba'zi ahvollarni oshkorladi. Jon xonim mundoq dedi. Amaliyotda ular ko'pchilikning oldirab loyiq tepish psixikasidan foydalanadi. Albatta, buning hammasining yo'li bor. Dastlabda sizga bir qism sharoiti yaxshi obyektlarni tanishtirdi. Rost gapni qilsam, shunga taqqi turqi chiroyli kishilarni tanishtirdi. Moddiy sharoitlarni o'zlari deydi. Loyiq tanishtirish o'rniningmi boshqalarning uy mulk guvohnomasini tekshirishi mumkin emasda. Ondan turlarni tavsiya qildi. Masalan, sizga loyiqingiz bilan qandoq paranglishishni, qandoq kiyinish, yosinishni o'rgatib qo'ydi. Buning hammasiga ayrim haq elinadi. Jon xonimning oshkorlishicha nurg'un loyiq tonishtirish shirkatlari tashviq qilganda doim ko'ptirib so'zlab, xeridorlarga mukammal hamroh tepib berishga va'da berdi ekan. Lekin amaliyotda amalga oshirish taskan. Jon xonim mundoq dedi. Loyiq tonishtirish shirkati to'xtam imzolaganda maqtab ko'kka ko'tarib yetdi. Sizni rozi qilamiz, xotirjam bo'ling. Ondan bizning bu yerda manba to'liq degandek. Eng oxirida qarshi taraf sizni yaratmabdi deganni bahona qilib. To'xtamda belgilangan uchrashish qetim sonimi to'shidi. Ondan sizdan qimmat to'liqla mulozimatning darajasini o'stirishni talab qildi. Bularning hammasi amaliyotda kasb ichidagi kishilarning ko'ngliga ayon. Iste'molchilarning inkas qilishicha, qisman loyiq tonishtirish apparatlari mujmal haq elish o'lchimi va qalaymaqon mulozimat turlari orqali iste'molchilarni ozdirdi ekan. Hatto zumigarlik tuzumini tuzib chiqqan. Masalan, xizmatchilar dastlabda ikki taraf muvaffaqiyatlik to'y qilgan hamon loyiq tonishtirish haqqini to'liq qaytirib berishga kafolatlik qilamiz deydi. Lekin amaliyotda to'xtamda bu xil ahvolda yanada mulozimat haqqi tutib qilinadi. Yoki iste'molchilar loyiq tonishtirish apparatining mulozimatining yaxshi emasligini his qilib kelishimni bekor qilmoqchi bo'lsa, yuqori summalik to'xtamga xiloflik qilish puli to'laydi. Muxbir tekshirish orqali bu xil qalaymaqonchilikning loyiq tonishtirish mulozimat bozorida doim uchrab turadiganligini bayqidi. Jiangshi GNDagi xizmatidan iste'fo bergan bir loyiq tonishtirish kasbi bilan shug'ullanguvchi Shaolining oshkorlishicha, to'xtam imzolash jarayonida apparatlar ko'p hollarda iste'molchilarning oldiroqsonlik qilish ruhiy holatidan foydalanib, iste'molchilarga foydasiz ba'zi moddalarni tasis qiladi ekan. Shaoli mundoq dedi. Bir qism iniq bo'lmagan moddalar o'rinlashtiriladi. Xeridorlar imzo qo'yganda diqqat qilmaydi. Keyingi mazgilda mulozimatda masala ko'rilganda, bu moddalar shirkatning mas'uliyatdan qechishining bahonasi bo'lib qoladi. Shunga pul qaytirish asosan mumkin emas. Jungo qonunshunoslik jamiyati iste'molchilarning huquq manfaatini qo'g'dash qonuni tadqiqot jamiyatining muavin bosh kotibi Chin Yinjang mundoq deb ko'rsatdi. Loyiq tonishtirish mulozimatining mulozimat sifatini bekitish oson emas.

ketishi mumkin. Badan qiyofasidagi benormallikning oldini olish va uni tuzatishda. Oldi bilan yaxshi turmush odatini yetildirish. Imkon qadar uzoq o'ltirmaslik kerak. Odam badaniga nisbatan aytganda, eng rohat qiyofat tuz yetish yoki yonchi yetish. Uningdan qolsa o'ra turish. O'ltirish holatining umurtqa to'rkigi bo'lgan besimi eng cho'ng bo'ladi. Feng Chang mundaq dedi. Oz deganda 40 minutdan 50 minutgacha o'ltirganda o'rnidan turib harakat qilishi. Harakat jarayonida umurtqa to'rkining besimini tuvallatish harakatlarini moslashtirish kerak. Ikkinchidan, to'g'ri o'ltirish va tuz turish qiyofatini yetildirish kerak. Hurmatli radio anglovchilar, bugungi Jungoga nazar programmamiz o'sha yerda oxirlashdi. Men raqamli Viktor Raqamjon. Programmamizning mas'ul muharriri Nuzigul Emir, Anwar Erkin, kirish turguchisi Abduxoliq Aman, nazoratchisi Arapat Hüsenjon. Tövende diqqatingizga stansiyamizning boshqa programmalari bo'lsin.

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizning avval qadamini yoqtirib olaydiganlarga ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtim. Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsangiz, deyqitinglar, davomli bizni bo'lsin.

Qadirlik dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio ishorni programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringa to'xtadik. Diqqatingiz bugungi radio ishorni programmasiga o'rnatilgan Raziya Qadirning Yar sharabi nomli postida bo'lsin.

Turmushda ba'zida kinolardagidek ishlar yuz beradi. Erpon bilan Shahla yana salomat o'tirsidagi ishlar ana shunday tasodifiy yuz berdi. Garchi Shahla Erponni to'g'ri tushunishni o'ylagan bo'lsa-mu, salomatning yurakini qop

qilib uni izlab kelishi va uning qo'lidagi asl dili shahlog'i tava bo'lgan to'yliq uzuk uni biroqla umidsizlantirvatdi. Ajaba, Erpan salomatning saranliqlarini rostdan haqiqiy muhabbat deb tushunib olganmidi? Shahlo bilan Erpanning munosabati mushundoq oxirlashadi. Bular qiziqsangiz, deqtingiz davomli Atki radio jurnali programmasiga o'rnatilgan Raziya Qodirning Yar sharobi nomli postining davomida bo'lsin.

Charles bir nechta egiz gap qilmoqchi bo'ldi, lekin gapini topolmadi. Scarlett mu uningga egiz ochtirmay, to'xtamay so'zlayotdi. Bundoq bo'lishi uning uxlab tushigimi kirmagan edi. Musi yerda midirlamay tutib turing. Birozdan keyin siz bilan dalaziyaptiga billa barman. Meni saqlamay, boshqa qizlar bilan ketib qolsangiz, kundashligim tutib qoladi. Anladingizmi? Bu gaplar ikki tarafida birdan ziniqiba jinnastadek egizdan chiqayotdi. Shuning bilan tang qop-qora kirpiklar ko'p-ko'k ko'zlarning ustidan xuddi jiddiy tus ilishga tirishqandek tez-tez uchib o'tib turayotdi. "Unda qilmayman," dedi u oxiri yurakli qalda aralla. Lekin u uning o'zini qassobning oldiga elib boradigan mozay o'rinni ko'rayotganligini zodili bilmaydi. Scarlett qo'lidagi qatlandigan yelpigichi bilan Charlesning belikiga bo'sh urib qo'yib, keyiniga burilib yuqoriga mangdi. Shu aralıqda Charlesdan bir necha qadamni yerda turgan Red Butlerga ko'z tushib qoldi. U cho'qim uning bayqi gaplarini angladi. Bo'lmasa uning

0: Radio oluqçu dostlar, əndi Can Eyniki programımızla başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, bəlikdə qulaq sepəqəylik. Nurğun Ali Məktəb oqıqçısı mühabətləşiş dərisidin zor nəbki erişkəlikini eytibdi. Görüş iqtidari tosalqı oqıqçırqalla Nurni sezələmdi. Bugün yenə təbiət dünyasıdiki ən qorqınışlıq 10 hayvanı sözləb yerimən. Xoş qadırıq dostlar, tövəndəmimiz birlikdə bugünkü cəhan sayətimizlə başlayıdanduq. Qızıqçı, məsuliyyətcan hərəkət qilishni yaxşı görüşü kerak, lekin sesiqlərini qorqub osib olmaydı. Təbiətni yaxşı görüşü kerak, özügə işinish kerak. Tunji qitimlik muhabbat dərsidə Wuhan daşyosidiki Sun Yifei və onun savaqdaşları oqutqıçısının yetəkçiligidə turub ayacalanıb, turub pasib, köngüldikidək yat jenislarning alaydlikini etişdi. Dərs ötüdigan oqutqıçı doskini oğun sol işkigi bölüb, sol tərəpkə qızlarının qalbidiki arzusidiki oğullarının alaydalikini, oğun tərəpkə oğullarının qalbidiki arzusidiki qızlarını yazdı. Bütün doska 100-ga yaqin sözlük bilan to'lganda muallim bularning hammasi insonlarning go'zal fazilati. Ular bizning hamroyimizga qo'ygan talabimiz bo'libli qolmay, yana o'zimizga qo'ygan talab, tirishish nishonimiz bo'lishi kerak deb xulosaladi. Muhabbat darsi sunifiga hammanilik, ham ahamiyatlik his qildirdigan darslik. 2020-yil Jungo yoshlar gazeti Jungo yoshlar maktab taratqularining bir turlik tekshirishdan ma'lum bo'lishicha ziyoratni qabul qilgan 90% yaqin oliy maktab o'quvchisi maktabning muhabbat darsi ta'sis qilishni qo'llaydi ekan. 2022-yil Ma'rif ministerligi mamlakatlik xalq qurultoyi vakillari o'tirg'i qo'ygan oliy maktablarda oila tarbiyasi, oila stili zarur darslikni ta'sis qilish to'g'risidagi taklifga javob berganda mu oliy maktablarning muhabbatlashish psixika tarbiyasini kuchaytirishiga ilhom berdiganligini bildirdi. Yaqin yillardan buyon bir qism oliy maktablar orqa-orqadan muhabbat darsi ta'sis qilib, bir qism savaqdoshlarning qarshi ilishiga erishish bilan bir vaqtda yana bir qism oliy maktab o'quvchilari darsga qarata fikr takliflarini o'tirg'i qo'ydi. Jungo yoshlar gazeti, Jungo yoshlar maktab taratqullari oliy maktab o'quvchilarining muhabbat darsiga bo'lgan pozitsiyasi taklifini izg'o'g'lab tekshirib, 180 oliy maktab o'quvchisi to'ldirgan unumlik savol qog'ozidan 1702 parchani yig'ib oldi. Tekshirish natijasida ko'rsatilishicha 35.55% ziyorat qilinguchi o'qiyotgan maktabda muhabbat psixikasi to'g'risida yoki aloqador darslar ta'sis qilinganligidir. 33.43% ziyorat qilinguchi o'qiyotgan maktabda bu darsning ta'sis qilinmaganligidir. 31.2% ziyorat qilinguchi maktabda munosabatlik darslarining bor yo'qligini bilmaydiganligini bildirgan. Muhabbat darsi yangi muhabbatlashuvchilarning axloqiy muhabbat qarishini turg'izishiga yordam beradi. Sichandagi bir oliy maktabning 4-yillik o'quvchisi Li Shenshu muhabbat darsi ta'sis qilish maktab bilan o'quvchilarning o'rtaq tirishchiligining natijasi deb qaradi. Uning maktabida dars ta'sis qilish qizg'inligi ko'tarildi. Savoqdoshlar bas-basda maktabning o'qitish baholash tizimida muhabbat darsiga bo'lgan ehtiyojini o'tirg'i qo'ydi. Maktab o'quvchilarning inkasini topshirib olgandan keyin ko'p qitim muzokara qilish, tekshirib tadqiq qilish va dars etish bo'yicha muhokama qilish orqali muhabbat psixologiyasini oshkor tanlash darsini rasmiy ta'sis qildi. Jungo Kanchilik Tashuyosining professori doktor yetakchisi Beijing Sifan Tashuyosining doktori Dan Xinxin oliy maktab o'quvchilarining psixika tarbiyasi xizmati bilan shug'ullanganiga 30 yil bo'lgan. Muhabbat psixikasi darsi ta'sis qilinganiga 10 yilga yaqin bo'lgan bo'lib, uning qarashicha borgan ser ko'plagan oliy maktablarning oliy maktab o'quvchilarining hissiyot ehtiyojiga ko'ngil bo'lishi intan yaxshi ish. Shunaqla, oliy maktab o'quvchilarining psixikaltiga mos keladigan real tanlashgan. Jungo yoshlar maktab taratqularining tekshirishdan ma'lum bo'lishicha, muhabbat darsiga qatnashgan ziyorat qilinguvchilarning 90%dan ko'proqki muhabbat darsini foydali deb qaraydi ekan. Buning ichida 24.182% ziyorat qilinguvchi intan foydali deb qaraydi ekan. 34.18% ziyorat qilinguvchi bir qadar foydali deb qaraydi ekan. 34% ziyorat qilinguvchi odatdagicha foydali deb qaraydi ekan. Bu o'qish mavsumida Tianjin daryosidagi Funyan maktabining muhabbat psixologiyasidagi dars tolishish jangida g'alaba qilib, darsga qatnashgan 150 nafar talaylik odamning biri bo'lib qoldi. Oliy maktabga kirgandan keyin azaldan muhabbatlashib boqmagan u ko'nglidagi qiz bilan uchrashib qoldi. Darsning yordamida muhabbat qarishini mukammallashtirib, keyingi muhabbat uchun yaxshi tayyorlik qilish uning dars orzusi bo'lib qoldi. Dars boshlashdan burun Funyan muhabbatlashish degan muhabbatlashish bak murakkab hukm yo'q deb his qilardi. Bir necha soatlik darsdan keyin muhabbatni ilmiy tushunish, rishta va yaqin munosabat, muhabbatga gangrash, muhabbatlashishdan burunqi psixikalik tayyorlik qatorliq qaratmaligi ega mazmunlar uni chin ko'nglidan bu darsga yuqori nomor olg'izdi. U muhabbat darsida yetkazilgan mazmunlarning muhabbatning o'zidan halqib ketganligini, teximi ko'p bo'lgani, qanday qilib o'zini teximi yaxshi bilish, kayfiyatni boshqarishni o'rganish, shundaylar qanday qilib kishilik aloqani teximi yaxshi qanot yedirish kerakligini bayqadi. U yaqinda ko'nglidagi qizni bir maydon musiqa kechaligini ko'rishga taklif qildi. Bu bir maydon ko'ngillik uchrashuv bo'ldi. Birdan bir absurdlarligi ikki tarafning fikr almashtirish vaqti sal qisqa bo'lib qoldi. Funyan mundaq dedi. Darsda muallim sirdish bosqichida qarish taraf bilan ko'proq fikr almashtirib, qarish tarafning haqiqiy o'yini tushunish kerakligini aytgan edi. Lekin o'qitim musiqa kechaligini ko'rib bo'lgandan keyin u maktabga qaytib faoliyatga qatnashish uchun aldirab ketib qoldi. Funyan bunundan keyin ikki odamning texmi ko'p fikr almashtirishni umid qildiganligini bildirdi. Sunifeyning oliy maktabga kirishdan ilgari yaqin munosabatga bo'lgan tunishi cho'lponlar rollagan televiziya teatri ajbi rasmli kitoblardan kelgan edi. Oliy maktabning 2-yil qida Sunifey tunchi qitib muhabbatlashgan. U chaqda muhabbatlashishning nima ekanligini butunlay bilmaydigan bo'lib, hamisha xuddi televiziya teatridagiga o'xshash o'lgidek yaxshi ko'rish kerak deb o'ylaydi. U mundaq dedi. Ayni vaqtda men o'g'il do'stimga bak chaplishib olatdim. Uning ustiga o'zimga ishonmaydim. Doim o'g'il do'stimning meni yaxshi ko'rmasligidan ansiraydim. Ucaqlarda bəklə aşırıb etdim. Özümdü mü bizarlıq hiss qılatdım. Şikayətlər daim hər xil kiçik işlər səbəbindən uruşub qalatdıq. Sunife özünün səzgür, gumanxor, bexətalik duyğusunun kəmligini hiss qılğandan kən, muhabbət dərsində müəllim sözləb bərgən hər xil hissiyat rəştisini esigə elib özünün əhvalığı mas gəlgəndən kən özünün təşvişlilik zədiyyəti tipidik rəştikəlikini bayqıdı. Şunun bilan o dərsxanda öyrəngən nəql qılış tədbirlərini əsləb ötüb qalmay, yana nurgun münasibətlik ilmi maqallarını təkşürüb özünü xatırjamsızlık duyğusunun qaynımdan qutulduruşqa urundu. O mundaq dedi. Mən azraq aldıraş bulub moyum nöqtünü ögünüşkə yetkədim. Şundaqla özümü işəş turğuzub yetərsizlikimni iki tərəfinin ziddiyyəti və toqunuşunu qəbul qilishimğa yardım verdim. İdraki təhlil qilish və royalatı tənşəş arqılıq Sunifey bara-bara teximi azadı bolğan muhabbət usulunu tapdı. Dönüşünün bunlarını bildirdi. Ali məktəbdə muhabbət dərsi təsdiq qilishdiki məqsəd ilğar öylünüş, muhabbət qarışı və hissiyat qımmət qarışını sözləş. Təfsili qılıb etqanda, ali məktəb oquqçılarının rasiyalğan hissiyatını pərqləndürüşüqə yardan veriş. O muhabbət gərçi şəxsi hissiyatqı təvə, xaslıqı iqib olsumu, likin dəvir, icdimai, iqtisadi tərəqiyyat qatarlıqla biləmiz iş münasibətlik. Dönşinşinin qarışca, dərs arqılıq oquqçılarını muhabbət qarışı doğrus buluş, aldınqı şərti astıda muhabbət gerişdirgülü buladikən. Uzaq müddətlik güzəl muhabbətini davamlaşdırış üçün, qoş yönlüşlük intilişkə, ortaq üs betilişkə, öz aldığı münəvər buluşqa, bir-birini muhabbətkə erişdirişkə toğır kilidu. Muhabbətdə texim yaxşı özünü uçurtub, bir-birinin hayatını texim güzəl qılışq toğır kilidu. Əmli məzmuni və özərə təsir görüşçü şəkli ziyarətini qubul qılğan ali məktəb oquqçılarının qarşı ilişiqi erişdi. Cungo yaşlar məktəb taratqılarının təkşürüşdən məlum buluşca, 80% ziyarət qılınqıçı muhabbət dərsidən nait razı kəlgini bildirgən. Bunun içi də 21,175% en tayın razı bolğan, 28,103% bir qədər razı bolğan, 33,148% asasi cəhətdən razı bolğan. 57,158% ziyarət qılınqıçı muhabbət dərsi adamlı muhabbət və yıqın münasibətini texim yaxşı tonduşqı ündəydi odab qarğan. 46,136% ziyarət qılınqıçı dərsxanı müzakirəsi özara təsir görüstüş kəyfiyyəti yaxşı deyib qarğan. 45,106% ziyarət qılınqıçı dərs məzmuni dəvr bilən təng ilgirləb, növbətki oquqçuların ehtiyacı bir qədər mas kilidu deyib qarğan. 36,106% ziyarət qılınqıçı muhabbət dərsidə əməliyyət və əməli hissiyyət məsəsini tənşəşkə əhmiyyət berdu deyib qarğan. Funyanın muhabbət dərsidəki namsız qayğazga qanqıraşlarını yezish basqıçı çonqur esidə qaldı. Sabahdaşlar 5-ni tüvən silib bir haza yazğandan keyin müəllim qayğazlarını yığıb, keyingi saatlik dərsdə bəzi ortaq məsələlərini tanlab cavab verdi. Müəllim yana bir qitim aylanma dərsxan təsdiq qılıb, oquqçularını özü qızıqıdığan temiga asosan erkin komanda təşkilləb, muhabbətləşiyotqan hər xil məsələlər üstidə izdiniş. Cavab veriş imkaniyyətiga ega qaldı. Tenjindiki bir ali məktəbdəki Lizi xanın esidə qilishçe Muhabbət psixikisi dərsidə sapa kengayçı dərsi bab olub, müəllim savaqdaşlarga hər 10 neçə adamını bir qurpuğu bölüb, hər bir adamın ismidən bir xətini deyib çıxıb, bir muhabbət şiiri tüzüşni. Andın qurpudiki əmə adam jippilən bir tal moy qaləmini tartıb, bu şiirin yezişni etkən. Bu jariyanda köpçilik özünü tonuşturuşku toğır kelodu. Bunodun başqana özara pikir almaşdırıb, maslişib, bir nişanı ortaq tamamlaşku toğır kelodu. Bu arqılıq həm özünü ifadələş iqtidarını çiniqtirğili, həm maslışış, fikir almashtırış iqtidarını çiniqtirğili boludu. Sunifeyğa atanısın hissiyat keçirmişi çoğunqır təsir qaldırdı. Əgər bu qitimqi tapşırıq bulmağan bolsa, Sunifey atanısı bilən muhabbət sərgüzəşçisi toğırsa da məngi paranlaşmağan boladı. Bu qitimki fikir almashtirishdan keyin Sönyifey ata-onasining mo yoshliq chaqlari bo'lganligini, muhabbatning oddiy doim uchraydigan insonlarning go'zal hissiyat ishkanligini, uni qo'rqinchli kelkun deb qarmasmi bo'ladiganligini bayqidi. Uning ustiga shuningdan keyin men ular bilan hissiyat kechirmishim to'g'risida paranglishni tekim xohlaydigan bo'ldim. Ilgari bularni ota-onam bilan hech qanday munosabat yo'q ishdek his qilatdim. Lekin ota-onam bilan ko'proq paranglashsam, ular menga aqlona takliflarni berib, muhabbatni tekim yaxshi tunishimga yordam berdi ekan. Ziyaretni qabul qilgan oliy maktab o'quvchilari muhabbat darsi yoshlarning ehtiyojiga tekim yaqinlashdi deb qaradi. Jungo yoshlar maktab taratqularining tekshirishidan ma'lum bo'lishicha 74.91% ziyorat qilinguchi oliy maktablar muhabbat darsi tasdiqlash kerak deb qaragan. 8.76% ziyorat qilinguchi kerak emas deb qaragan. Yana 16.33% ziyorat qilinguchi o'ylab baxmaganligini bildirgan. Lizi xonning qarishicha, oliy maktab o'quvchilari yoshlik bahoridagi hamoqat yoshdi bo'lib, hissiyat va yaqin munosabatga bo'lgan tunishi kamchil. Ba'zida ba'zi ishlar sababidan ko'langiga tushib qilishi, reallikni aniq ko'rolmaydigan yoki masalani hal qila olmaydigan bo'lib qilishi mumkin. Muhabbat darsi oliy maktab o'quvchilarining bu mazgilda duch kelgan gangrashlarga teximi aqlona, obyektiv muomala qilishiga yordam berdi ekan. Funyan mundaq dedi. Mening muhabbat darsidagi eng cho'ng aslatim muhabbat qarishim teximi pishib yetildi. Muhabbatlashayotgan ikki odam bir-birining mustaqilligi va mukammalligini saqlashi kerak. Boshqalarni suyish uchun oldi bilan o'zini suyish kerak. O'zini suyish hammaning boshlanishi. Faqat oldi bilan o'zini suyishni o'rgangandilar, ondan boshqalarni texim yaxshi sevgili bo'ladi. Lekin Anxoydagi bir oliy maktabning aspirantlik 1-chi yilligida o'qiyotgan Chang Yu o'zining to'liq kursda o'qigan muhabbat darsida nazariyaga bekrak ahamiyat berganligini, turmushlashgan manzara bilan birlashtirishning kamchiliklarini his qildi. Muallim so'zlagan haqiqiy misollar nihoyatda oz bo'lib, asosiy jihatdan kino hikoyalarining bo'laklariga birlashtirib tahlil qilingan. Haqiqiy muhabbat bilan yana bir halqa kamkam. U darslardagi kitobtikini shu paytda o'qib berishni azaytishni, nazariyani turmushlashgan ko'rinishlarga ko'proq birlashtirishni umid qildi. Masalan, qiz do'sti xafa bo'lib qolsa bazlash kerakmi yo'q? Qandoq nasihat qilish kerak? O'zini yaxshi ko'rmaydigan odamga ko'ngil izhor qilib qolsa qandoq bartaraf qilish kerak? Bak tez yaxshi ta'siratga duch kelganda munosabatni davomli taraqqiy qildirish kerakmi yo'q deganga qanday hukm qilish kerak degandek savollar tahlil qilingan bo'lsa intan yaxshi bo'ladi. Tanishishing tunishtirib mundaqdi. Muhabbat psixikasi darsligining umumiy o'rinlashtirilishi va nazariyaviy bilimga ham o'quvchilarning doim ko'riladigan hissiyat qiyinchiligiga qaratilgan mazmunlarga ehtiyojli. Masalan, nazariya bilimlari aktiv o'ylanish muhabbat qarishi, muhabbat nazariyasi, masalan, Settenbergning muhabbat uchbo'lig' nazariyasi, cho'nglar rishta nazariyasi, to'qqiz xil xarakter nazariyasi qatorliklarga chetaladi. O'quvchilarda doim ko'riladigan hissiyat qiyinchiligiga qarata muhabbatga yo'liqqanda qanday ishbatisi bo'ladi? Rost yolg'on muhabbatni qanday farqlandirish kerak qatorliq mazmunlarni tasdiq qilish kerak. Jungo yoshlar maktab taratqularining tekshirishdan ma'lum bo'lishicha 16.174% ziyorat qilinguchi maktabning muhabbat darsidan ancha rozi emasligini yoki qat'iy rozi emasligini bildirgan. 28.191% ziyorat qilinguchi dars mazmunida bir taraflilik bor deb qaragan. Masalan, jins farqi qatorliklarni ta'kidlagan. 24.174% ziyorat qilinguchi darsxonada muzokara qilish, o'zaro turtki bo'lish yetarlik emas deb qaragan. 24.5% ziyoratni qabul qiluvchi dars mazmuni nazariyaga moyil bo'lib, o'rnak qilish oson emas deb qaragan. 34.32% ziyorat qilinguchi dars o'rnining oz ekanligini, oson tanlig'ili bo'lmaydiganligini bildirgan. 24.109% ziyorat qilinguchi dars o'tadigan o'qituvchining kasbiy darajasi yetarlik emas. Muhabbatlashish psixikasi yaqin munosabatni ilmiy tadqiq qilish kamchil deb qaragan. Muhabbat darsiga bo'lgan umidni tilg'aganda 67.127% ziyorat qilinguchi dars o'tadigan o'qituvchining hissiyat psixikasi tadqiqoti jihatida bir qadar yuqori kasbiy darajasi bo'lishini umid qiladiganligini bildirgan. 52.129% ziyorat qilinguchi davr bilan teng ilgirlab navbatdagi oliy maktab o'quvchilarining hissiyat jihatiga gangrab qilishini hal qilishni umid qilgan. 45.101% ziyorat qilinguchi darsxonada o'quvchilarni savol so'rash va muzokara qilishga rag'batlantirishni umid qilgan va hokazolar. Buningdan ilgari ba'zi oliy maktablarning muhabbat darsida dars o'tadigan o'qituvchilarning ko'z qarshi kona, ananaviy o'ylanish, muhabbat to'g'ri qarshi ta'kidlanganligi uchun talash tortish qo'zg'agan. Bu xil ahvolga qarata Chang Yu dars o'tadigan o'qituvchining o'quvchilarga yaqinlashishini, darsxonada o'quvchilarning o'xshash bo'lmagan ehtiyojiga asosan tanishish ilib berishini, masalan, 1-chi soatlik darsda savol qog'ozi tarqitib, tekshirish ilib berib, tekshirish natijasiga asosan o'quvchilarning diqqat nuqtasini tushunishini hamda qaratmalik bo'lgan holda o'qitish ilib berishni umid qildi. Lishen shu oliy maktablar aro bu xil darslarda faol hamkorlashib, maktablar aro almashtirish va dars muhokamasi ilgari surishni umid qildi. Tanishishing munolarni bildirdi. Muhabbat darsini oltin dars yoki suv dars qilib o'tish, muhimi yanada sog'lom o'ylinish, muhabbat qarishini ultash, muhabbat nazariyasini asos qilish. Dars o'tadigan o'qituvchilar mehribon, mas'uliyatchan bo'lish. Shundoqla bir qadar yuqori kasbiy sapog'i ega bo'lish hamda o'quvchilar bilan birga o'spitlish jarayonidagi masalalarga yuzlanish kerak. Uning qarishicha muhabbat darsini qimmatga ega qilish uchun 3 o'zgarishga to'g'ri keldi ekan. Birinchisi o'qituvchining nuqtasidan o'quvchilarning nuqtasiga o'tish. O'quvchilarni markaz qilish, o'quvchilarning o'ylaganlarini bu darsning chiqish nuqtasi qilish. Ikkinchisi ustozlarning ro'yolatidan o'quvchilarning ro'yolatigacha barobar o'rtoq barpo qilib, hissiyot va o'spitilish muhabbat to'g'risidagi temalarni hamkorlashib muhokama qilish kerak. O'qituvchining yetaklashi va egilishi intayin muhim. Masalan, oliy maktab o'quvchilarining sog'lom o'spitilishni chiqish nuqtasi qilishni tashabbus qilish kerak. Uchinchisi o'qituvchilarning shaxsiy tajribasidan yoshlarning yakka ta'siratiga o'zgarib, oliy maktab o'quvchilarining o'spitilishiga yordam berib, texmi yaxshi o'ziga aylanishi kerak. Qadrli do'stlar, butunlay qorong'u muhitda biz ko'zimizni yumgan vaqtimizda ba'zi g'alita to'lqinsimon chiziqchilarni ko'ra olamiz. Bu xuddi ko'rish sezimining ifodasiga o'xshaydi. Nurg'un kishilar bu to'lqinlarning zoti nima ekanligiga qiziqqan bo'lishi mumkin. Ondaqta ko'rish iqtidori to'sqinlikka uchrag'anlarning ko'zimi bu to'lqinlarni ko'ra olamdi. Ko'rish quvvati normal kishilarga nisbatan aytganda ko'zni yumganda har xil suratlar paydo bo'ladigan ahvollar fosfin hodisasi deb ataldi. Bu xil hodisa nihoyat keng doiralik bo'lib, faqat to'lqinsimon chiziqlarni ko'rish tilida ifodalanmaydi. Siz odatda uzoq zo'ngzib o'tirib, o'rningizdan turganda ko'zingiz beyaram bo'lishi mumkin. Ko'zingizni kuchayib o'ylaganda, ma'lum bir narsaga nazar solganda, ko'zingiz tuyuqsiz yumilgandan keyin paydo bo'lgan orqa ko'rish tasvirining hammasi yorug'likdagi xiyoliy ko'rish sezimi hisoblanadi. Navbatda nur xiyoliy ko'rish sezimi to'g'risida nurg'un tushuntirishlar bor. Buning ichida ko'p uchraydigan qarash bunday ikki xil. Biri buni ko'zning besim qovchirishidan ko'rish to'r pardasi nerv hujayralarining aktivlashishidan bo'lgan deb qaraydi. Yana biri ko'rish sistemasining orqasi bo'laklaridagi hujayralar qiziqtirilib yoki o'zligidan biologik foton hosil qilib, ko'zimizda buniga nisbatan sezim paydo bo'ladi deb qaraydi. Bizning ko'zimiz xuddi fotoapparatga o'xshash xizmat qiladi. To'xtamay nur yig'idi. Bu nurlar ko'rish to'r pardasiga tushadi. Ko'rish to'r pardasida bir qancha xil nurg'i sezgir hujayralar bo'ladi. Bu hujayralar nur orqali harakatlanadi hamda nur signalini elektr signalga aylantiradi. Undan elektr signali ko'rish to'r pardasidan ko'rish nervi orqali cho'ng miyaga yetkaziladi. Eng oxirida cho'ng miya bu signallarni tushuntiradi. Ya'ni biz tushundigan surat paydo bo'ladi. Nur xiyoliy ko'rishning birinchi xil tushuntirishida nur mavjud emas. Faqat bizning nur sezgichi hujayralarimiz yoki nerv hujayralarimiz xato qo'zg'atilib, nur xiyoliy ko'rish sezimi paydo bo'ladi deb qaraldi. Ikkinchi xil tushuntirishda biz ko'zimizni yumgan bilanmi nur yanil mavjud bo'ladi. Bu nur o'zimizning hujayralarning modda almashtirish jarayonida yoki ximiyalik reaksiya jarayonida foton qo'yib berishdan keladi. Bu fotonlarda ko'rgili bo'ladigan nurning to'lqin uzunligi doirasi bo'ladi. Bu ko'rgili bo'ladigan nurga sezgir hujayralarni qo'zg'atadi hamda normal narsalarni ko'rganga o'xshash signal almashtiradi va tarqatadi. Buning sababi odatda to'lqinsimon chiziqchilar ba'zida yaltiroq bo'ladi. Chunki normal ahvolda hujayra qo'yib berdigan foton nihoyat oz bo'ladi. Agar sirtqi g'idiqlanish, masalan, ko'zni ulash qatorliklar bo'lsa, hujayraning tez sur'atda qo'yib berilishini keltirib chiqarib, texmi ko'p foton qo'yib beradi. Shuning bilan yaltiroq nur paydo bo'ladi. Yana biz yuqorida tilga olgan ma'lum bir narsaga uzoq tikilib qaragandan keyin paydo bo'lgan ko'rish orqasi tasviri. Uzoq tikilib qarash deb tushuntirilishi bir xil besim bo'lib, u nur sezgichi hujayralarni ziyoda ochiq holatga tushirib qo'ydi. Shunga ko'rgan bilamiz sezgi to'xtab qoldi. Ko'z yanada tez sur'atda foton qo'yib berdi hamda ma'lum bir narsaning qo'z soyasi paydo bo'ldi. Undaqda ko'rish iqtidori to'salg'a uchrag'anlar bu nurni ko'ra olamdi yo'q. Ko'p sonki ko'rish iqtidori to'salg'a uchrag'anlarga nisbatan aytganda ular nurni sezalaydi. Uning ustiga ba'zilari nurga nisbatan intayin sezgir. Mana bu nurg'un ko'rish iqtidori to'sqinlik uchrag'anlarning ko'zni qarraq bilan yipib qo'yishi yoki qari ko'zoynak taqib olishidagi sabablarning biri. Ularning oz degandimi bir qism nur sezgichi hujayralari normal xizmat qiladi. Ko'rish nervi hujayrasidami masala yo'q. Shunga nur xiyoliy ko'rish sezimining sababi nim bo'lishidan qat'iy nazar, ular hamini nurni sezalaydi. Lekin haqiqiy yorug'lik sezimi bo'lmagan ko'rish iqtidori to'sqinlik uchrag'anlar uchun aytganda, ular yana yorug'likni ko'ra olamdi yo'q. Ko'p qism kishilar butunlay ko'ra olmaydiganlar ko'z oldidagi qorong'ulikni ko'rdi deb qaraydi. Ammo internet to'rining umumlashig'iga ergishib, nurg'un kishi amallarning qorong'ulikni emas, balki bir parcha quruqlikni ko'rdiganligini anglagan bo'lishi mumkin. Ba'zi kishilar hatto bu xil hech nimaning zodi qandoq tuyg'u ekanligini tasvirlab bergan.
1: U xuddi siz bir ko'zni ichib, bir ko'zni yumganda shu ko'zni yumgandagi ahvolga o'xshaydi. Ko'rish iqtidori to'salg'iga uchirganlardan qorong'ulikdan nimani ko'rasiz deb so'ralganda, ular hech nima degan so'z bilan o'zini ko'rgan oltinni sifatlaydi. Lekin nimal odam bundoq ta'sirlamaydi. Amaliyotda har bir ko'rish iqtidori to'salg'iga uchirgan odamning ko'rgan ahvoli o'xshash bo'lmaydi. Tamon Ros balliq davrida bir qitimli xato operatsiya sababidan ko'rish quvvatidan butunlay ayrilib qolgan bo'lib, u o'zining nurni ko'ra oladiganligini aytgan. Ya'ni ko'p miqdordagi nur, yorug, rang-barang uzluksiz o'zgarib turdi. Doim kishining diqqatini tortadigan nur. Bu uning asli tasvir so'zi. Onundan boshqa u yana mundaq bir manzarani tasvirlab bergan. Ya'ni bir qiniq qo'ng'ir ranglik orq ko'rinish, oldi va o'tirsida yashil ranglik nur chiqirdigan qismi bor. Ondan o'zgarib turdi. Ko'rish doirasining boshqa qismini yaplaqlashtirilgan geometrik shakl agri siziq va bulut egilgan. U yana mayli siz qanday qusul qo'llanishingizdan qat'i nazar bu surat va nur mangu yo'qolib ketmaydi. Uning ustiga o'zliksiz o'zgarib turdi degan. Dastlabda u hatto buni haqiqiy nur, o'zining ko'rish quvvatining yaxshilanganligining ifodasi deb qaragan. Tamon Rosson bu xilolti balkim nur ko'rish sezimi bo'lmasligi mumkin. U bizga o'xshash ko'zga besim ishiltish orqali nur ko'rish sezimi paydo qila olmaydi. U o'zining bu xilolini ko'rish sezimi deb atagan. Balkim bu hodisa uning tasavvurdili bo'lishi mumkin. Uning nurga sezgir hujayralari va nerv hujayralari iqtidorini butunlay yo'qotgan bo'lishi mumkin. Lekin Tamon Ros butunlay ko'rmaydiganlarning hammasiga vakillik qila olmaydi. Uning ustiga ba'zilarda roshanalda nur ko'rish sezimi paydo bo'ladi. Amaliyotda bu bizning ko'rish nervimizning rol o'ynaydiganligidan darak beradi. Ba'zi ko'rish iqtidori to'salg'iga uchirgan kishilarda faqat nurg'i sezgir hujayralar iqtidorini butunlay yo'qotgan bo'lishi mumkin. Lekin nerv hujayralari yanli xizmat qila oladi. Faqat bu hujayralar signal manbasidan ayrilib qoladi. Shunga agar ma'lum ahvolda ba'zi ko'rish nerv hujayralari qo'zg'atilsa, nurda ko'rish sezimi paydo bo'ladi. Dal shundoq bo'lg'achqa hozir olimlar nurda xiyoliy ko'rish iqtidori butunlay ko'rmas bo'lib qolganlarning qisman ko'rish quvvatini asliga keltirmoqda. Olimlar ba'zi uskunalar orqali suratga tortib, uni telegramga aylantirib, ondan nerv hujayrasiga yetkazib berdi. Haddi qilib aytganda, bu uskunalar ko'zning aslidagi nur sezgichi hujayralarining o'rnini olgan. Hozir bor bo'lgan texnika butunlay ko'ra olmaydigan odamni bu xil uskunani taqqash orqali jismining iznosini ko'rish imkoniyatiga ega qildi. Yana bir tarafdan ba'zi tug'mi ko'ra olmaydigan, tug'ma va keyin ko'ra olmas bo'lib qolganlar o'tirsida noyati cho'ng farq bor. Ularning ichidagi bir qism kishilar balkim oz to'li ko'ra olishi mumkin. Chunki ularning nerv hujayralari normal qo'zg'atilsa, g'uva ko'rish sezimi paydo bo'ladi. Lekin tug'mi ko'rish iqtidori to'salg'i uchirganlar bu xil manzarani tasvirlab bera olmaydi. Qadrli do'stlar, tuvanda tabiat dunyosiga eng qo'rqinchli 10 xil hayvon bilan tanishib chiqamiz. Birinchisi qora tulxotun. U bir xil o'mchik bo'lib, badaniga qora ranglik chapon kiyib, xatarlik zalik suyuqlikni ilib yuradi. Dunyoning har qaysi joylarida uni topqili bo'ladi. Ikkinchisi qanshorg'uchi chaparang. Qanshorg'uchi chaparang hayvonlarning qinini o'ziq qiladi. Uchinchisi suv bo'g'imi yilini. Suv bo'g'imi yilining uzunligi 10 necha metr, og'irligi 100 kg'dan oshadi. Bu xil bo'g'imi yilonlarning hammasining badan shakli g'oyat zo'r bo'lib qolmay, kuchi minoyati zo'r. Shunga osondagi o'ljilarlar bu bo'g'imi yilonning og'zidan qochib qutula oladi. To'rtinchisi odamxo'r beliq. Nurg'un kinolar odamxo'r beliqni asosiy tema qilib suratga olingan. Shunga odamxo'r beliqlar ko'pchilikka notanish emas. Garchi reallikdagi odamxo'r beliqlarning teni ancha cho'ng bo'lmasa-mu, ammo bir top odamxo'r beliqlar to'plasa, suv kalasining cho'ngligidagi hayvonlarni yavitalaydi. 5-inchisi Avstraliya tuzuq suv timsiqi. Timsoqning tishlash kuchi nihoyatda kuchli. Avstraliya timsiqi mushundoq. U kishini hayron qoldirgan tishlash kuchiga ega. Uning ustiga u sababsiz insonlarga hujum qiladi. Shundaqla u dunyodagi hozirga qadar bayqalgan eng cho'ng go'shxo'r hayvon. 6-inchisi cho'ng oq lahang. Cho'ng oq lahang to'g'risidagi bosh temalik filmlar muazzam emas. Uning o'tkir tishlari o'ni uning og'zidan noyit oz qochirdi. Uning ustiga cho'ng oq lahang yana insonlarga hujum qiladi. Dengiz okeanlardagi kichikkina qon yedimi ularni asal o'ziga jalb qila oladi. 7-inchisi qarmonboy yilini. Qarmonboy yilini to'g'risida sizga aytadigan bir leg'iz gap. Agar uni ko'rgan bo'lsangiz, badar qassangiz bo'ladi. 8-inchisi suvi sho'ng'uguchi o'michuk. Bu xil o'michuk odamni chiqvas odam o'lib ketmaydi, lekin chiqib olgan yer qattiq og'riydi, butun badani qizziydi. Bunday alomatlar bir mazgil davomlashadi, lekin bilimi yaxshi ular suv yashig'ashqa kishilar uni osoy uchirtanmaydi. 9-inchisi to'qluq yilan beliq. To'qluq yilan beliqni ko'p sezishning hojati yo'q. Agar suvda uni uchirtib qolsangiz, yanli uningdan o'zingizni chetga og'ingiz yaxshi. Agar uni to'q suv quyitib bo'shingizdan ketib, sizni hech kim bayqamasa, suv ostiga cho'kib ketishingiz mumkin. 10-inchisi Avstraliyadagi sanduq shakllı meduza. Darvaqa chiroyli narsaning hammasi zarli keladi. Bu xil meduza haqiqatan chiroyli, biroq u nurg'un odamning o'limiga sababchi bo'lgan jonliqlarning biri. Uni faqat chiroqli ko'z tushki bo'ladi, lekin yiqilishqa bo'lmaydi.

qilguvchining pul milini tutib qilish qatorliq muvofiq tadbirlarni qo'llansa bo'ladi. Lekin davlatning aloqador organlarining bir taraf qilishini darhol talab qilish kerak. Ziyonlanuvchi qo'llangan tadbir muvofiq bo'lmaganligidan boshqalarga ziyon yetsa, huquq chiqilish javobgarligini ustiga olish kerak.

sevimlik radio alg'uchilar, yaxshi turdinglarmi? Shu topda huzuringlarda bo'layotgani Markaz xalq radio stansiyasining uzilmas melodiya programmasi. Yangi bir kunda yangi kuylar sizga hamroh bo'lsin. Naqshi musiqa ruhning oziqi, charchagan qalblarning tashnoligini qondirgan ma'naviy buloq. Hayajonga to'lgan dillarga parvoz ato qiladigan fontan. Xushonlik damlaringizda kuy ang'ing. Charchagan paytlaringizda kuyga quloq soling. Hayotning go'zal damlarida naqshi musiqa umidga to'lgan jo'shqin qalblarga huzur bag'ishlaydi. Sizning ma'naviy tashnoligingizni qondirgan yangroq naqshlar, sarxil kuylar uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stinglar Abdursul Abdurliyev. Shinimanki bu damlarimiz ahamiyatli his tuyg'ularga to'lg'usi. Kinondak bo'lsa, tunji kuyimizni boshlab ketdik.

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadamga yaqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgan deb, bular qiziqsangiz, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Radioni o'qish do'stlar. Tövende biz oddiylikni tashabbus qilamiz. Undaqda biz nima uchun oddiylikni tashabbus qilamiz? Turmushda agar siz oddiy bo'lsangiz, bu dunyo sizga nisbatan oddiy bo'ladi. Oddiy turmush kechirgandilar qanday bo'ladi? Baxtli turmush kechirgili bo'ladi. Odam cho'qim o'zidan qanoat deb

o'xshash mazgildagidan 5.4% oshdi. Oldingi yarim yilda mamlakat bo'yicha temir yo'l muqim mulk selinmasi 363 milliard 200 million yuanga yetdi. 2030-yilda davlatimizda zamonaviylashgan universal qatnash transport sistemasi asosiy jihatdan barpo qilinadi. Qisqa videoning vaqtingizni bak ilib ketganligini his qildingizmi? Loyiq to'shtirish, mulozimat bozordagi masalalarni qandoq tuzash kerak? Yashanganlarning tanhalik masalasiga qarata. Hamra tipidagi mashina odamni zo'r kuch bilan taraqqi qildirish kerak. Qandoq qilganda badan qiyofatidagi normalsizlik masalasining oldini olg'ili va uni tuzatgili bo'ladi. Tovanda diqqatingizga bugungi programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin. Sanoat va uchurlashtirish ministrligining aloqador mas'uli yaqinda munolani bildirdi. Bu yilning oldingi yarmida davlatimizning ko'lamlashgan sanoat qo'shilma qimmati o'xshash mazgildagidan 5.4% eshib. Yangilik yaratish natijalari davomli maydonga kelib, kasb qurilmasi uzluksiz a'lolashdi. Buning ichida ko'lamlashgan yasimichilik korxonalarida sun'iy aql texnikasini qo'llanishning umumlashish nisbati 30%dan oshdi. Odamsimon mashina odam mahsuloti 400 xildan eshib, dunyoning yarmidan ko'prakini egalladi. Anhuyning Wuhu ko'chalarida bir turkum qatnash saqchi mashina odami asosliq shahar rayonidagi asosliq va qo'shimcha g'ol yo'l nuqtalik yo'l eg'izlarida doimlik vazifa ijro qildi. Bu qatnash saqchi mashina odamiga 360 graduslik yuqori iniqlikdagi sinkus, millimetr dolqinlik radar va lazerlik radar o'rnatilgan bo'lib, yo'l ahvolini atroflik sezish tori barpo qilindi. Sun'iy aqlga munosabatli terminal mahsulotlarining tadrijiy ko'payishiga ergishib, texnik ko'p mahsulotlar aqliy iqtidorlik ekologiya chambarkiga tadrijiy yo'g'urildi. Sun'iy aqliy iqtidorlik hisoblash usulidan foydalanib, har bir odamning turmushi va xizmatiga yordam belgili bo'ladi. Sanoat va uchurlashtirish ministrligi yurishni o'lchash moslashtirish idorasining boshlig'i Tovching Munulani bildirdi. Bir turkum sun'iy aql terminal korxonalari jonliq bozor mexanizmi va mukammal kasb zanjiri yurishlik sistemasiga tayinib, oldingi 5 oyda ko'lamlashgan kompyuter, xabarlashish va boshqa elektronlik uskuna yasash kasbining tijorat kirimini 7 trillion 500 milliard yuandan oshirib, o'xshash mazgildagidan 17.1% ko'paytdi. Foydasi 420 milliard yuandan eshib, o'xshash mazgildagidan bir qatlandi. Sun'iy aql cho'ng modeli va aqli gavdining ishlatilishining tez eshishi aqli hisoblash kuchiga bo'lgan ehtiyojni uzluksiz oshirdi. Sanoat va uchurlashtirish ministrligining tanishtirishicha, davlatimiz hisoblash kuchi aslahalarining yuqori sifatli qurilishini davomli ilgari surib, bugun rayon birvaq hisoblash kuchi aslahalarini moslashtirib, o'rinlashtirishni tezlatib, hisoblash to'rini bir gavdalashtirish, yeshil tokni bevosita tutashtirish, manba to'rida saqlash qatorliq texnikalarda yangilik yaratish va qo'llanishni kuchaytirgan.

Muxbirning bo'latlik temir yo'l buroyidin egilishcha, bu yilning oldingi yarmida temir yo'l qurilishi a'lo sifatli, yuqori unumlik ilgari surilib, mamlakat bo'yicha temir yo'l muqim mulk selinmasi 163 milliard 200 million yuanga yetdi. O'xshash mazgildagidan 2.1% oshgan. Mamlakat bo'yicha yangidan ishga kirishtirilgan temir yo'l liniyasi 355.2 kilometrga yetgan.

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadamga yaqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgan deb, bular qiziqsangiz, deyqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Bir kişi bir ayolni egiz tog' yoniga boshlab berib so'rabdi. Bu tog' qandoqroq ekan? Bu tog' hayvatlik, egiz, go'zal ekan, deb javob beribdi ayol. U kishi debdi: Yuring, men bilan tog'ga chiqing. Yo'l bo'yicha hech qanday gap-so'z bo'linmadi. Birdan mang'andan keyin ayol harg'inlik his qilishni boshlabdi. Yuqurg'i o'rligan seri yo'l yurish texini qiyinlashibdi. Ayol bara-bara taqqi chiqqaniga pushaymon qig'ilib turibdi. Taqqi chiqqandan keyin u kishi uning dunyoni so'rabdi. Endi aytib beringlar, bu tog' qandayroq ekan? Nemisini day? Debdi ayol chiroyini pirishtirgunicha. Yo'l bo'yi toshliq, daraxtlarni obdan oynamabdi. Ammo av orqadagi tog' texim chiroyliqdek qildi. U kishi kulib ketibdi va kishilik hayotda yaqinlaringiz shunga o'xshaydi. Dastlab tanishganda yiroqdan ko'ringan tog'ga o'xshash go'zal ko'rinadi. Yaqinlashgancha ularning odatda kichik kishilar ekanligini his qilasiz. Tog'ning ustiga chiqqaningizda ko'z tashlaydiganingiz yiroqdagi boshqa tog', boshqa manzirga aylanadi. Tog' o'zgarmadi, ko'nglingiz o'zgardi. Ko'z oldingizdagi tog'ga nisbatan hurmat qiziqish qolmadi. Bilib bilmay pushaymonlaringiz ko'paydi. O'zingiz va boshqalarning qalbiga ziyon zahmat yetkazishlaringiz ortib bordi. Nimishqi yiroqdagi tog'larni ko'raldingiz? Chunki ostingizdagi tog' yiroqni ko'rishingizga imkoniyat yaratdi. Demak, kishi erishganlarini qadrlagandila ondan baxtli bo'la oladi. Shunga deymanki, atrofingizdagilarni qadrlang. Qadrlagandila qadrlanasiz. Muhabbatli kuylarimiz davomli sizlar uchun.